نوشت مده براو شبت گراو خرو همه واد اسمده گره هنیمید بی اسمده منا نفرام من رو بده نوشت مده که بده ادی گراو ده بای شبت گیل زی I never